0: 太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐让我带小的们去大六九寨给太君洗洗尘。
0: 哦，洗尘，
2: 洗尘，你弟还有钱吗？就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军效忠。
3: 对，要死，
2: 你弟很识相嘛？识相，
3: 太君，我们就。
1: 快去快回！谢太君，谢太君，谢太君。
4: 板橋さん、少佐の命令では。分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
1: 分かりました。

0: 罪状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援することもできない。
2: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
2: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
2: はい。
3: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
1: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
2: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
2: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
1: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
2: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
1: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
2: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
2: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
1: 没动。走路突撃隊が出たのは。

きっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
3: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 钱，
1: 。
2: 睡觉。哎，
3: 放点枪，把手给我举起来！你们别包围了！
4: 哼，强子手艺不错呀，看来池上那边肯定待不住了。走。
5: 报告队长，里边没人，什么都没有。
3: 报告队长，里面什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
6: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将，私が聞いてみましょうか。
7: 急いでやるんだ。
6: はい。
5: 走，跟我来。
6: 大将，吉麦特吉里诺，兄弟です。
8: 大军，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
7: 村の人はどこへ行ったんだ？
5: 人到哪儿去了？
8: 哎，大军，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
6: 大将，全部隠しました。
9: 家ごとに地下道があるので。
7: 地下道？
6: はい。
7: 食料も隠された？
5: 粮食呢？
8: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。大军，他们粮食是大大的坏了，坏了。
6: 大将，米も隠されました。
7: 地下道の場所はわかるか？
5: 你知道地道在哪儿吗？
8: 哎呦，大军，这俺就不知道了。
3: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊。可每家每户通着的，他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
9: 大将，彼が新町の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
7: よし、じゃあ案内してくれないか？
5: 你知道陈松家在哪吗？
3: 哎，我知道他们家在哪。
10: 哎，我说，
3: 我带你去。
5: 那赶紧带路啊！
3: 哎，进，哎进，哎进进进进。
10: 走走。
8: 你别拉我，
10: 快走，
8: 这就到了。
10: 那头就在那儿。
8: 哎，太君。
9: 大将，金马子的爷爷死。
5: 开门。
3: 哎。
11: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
7: なんだと？
11: 浙江市砲塔がやられました。
6: 大将、我ら戻ってはどうですか？
7: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
5: 拍门拍门。
8: 哎哎哎。陈松，陈松，在家吗？
5: 继续啊，大声点，
10: 快点。
8: 陈松。
0: 柜子没动静啊。
1: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
2: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
12: 都给我闭嘴，让我想想。
0: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
4: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
13: 太君，
7: 地下道はどこだ？
5: 地道在哪里啊？
7: 地下道はどこだ？
5: 问你呢，地道在哪里？
7: 探せ。
5: 去挖地道。
14: 是。

0: 大将、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出せます。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね。新人さん？
1: あ、私先ほど手石講師できました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなく陳のやつだ。
0: あっちだ。

0: 小罗，在福田料理店对面的杂货铺卖烟，他是你的上线人，你要听他指挥，收集到的情报要及时向他汇报。
1: 来，
0: 这个推荐信你拿着，进去就说你是从日本札幌松子料理店回来的小泉敬二。
1: 不，哎，我成小泉敬二了？
0: 你必须冒充他的身份才能打入福田料理。
1: 那要是被发现了怎么办？
0: 记住八个字：密切观察，随机应变，一旦身份暴露，立即撤出。
2: 哎，你醒了？你好点了吗？刚才我的车把你给撞伤了，你晕倒在路边，现在你已经在北平城了。这样吧，你先在车上等等我，我现在就去医院找医生来抬你。老张，你跟我一块去医院。
3: 我都不去了吧，大小姐。
2: 你去帮我给钱。
3: 好。
4: どちら様ですか？
5: 私は天二、クリスミケンです。日本のさコロナ、マスコロナ、クイミスだ。
4: あ、クリスミケンさんですか？来るとは決めましたので、みんなであなたを想像してました。こんなに背が高くいいか、かっこいい人とは。ようこそいらっしゃいました、クリスミさんは。お疲れ様です。
5: 様です。
6: 私は赤い子です。
7: 私はチー子です。
5: はじめまして。どうぞよろしく。
6: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 武田長です。彼は小泉慶治さんです。
8: 何のご用ですか。北海道、札幌、松山。
2: 哎，人呢？
9: おい、何やってるの？しっかりしろ。大丈夫？
5: 大丈夫。
9: さあ、来い。
5: はい。

0: です。ここね、傾いてること。とても怖いです。
1: まあ、ご謙遜を。私と松子はですね、同級生でしたの。姉妹のように育ちましたわ。札幌では紅葉を見に行ったり、川下りをしたり。まあ、それはそれは楽しい青春時代でしたわ。本当懐かしいわ。小泉さん。
0: はい。小泉小泉の母に語ると小泉の声です。
1: まあ、緊張してお話もできないのかと思いましたわ。ほら、マツコここに女性の接客がとても上手だと書いてますのに。
0: そうですね。特に小泉の交差だね。妊娠だありますと。よろしくお願いします。
1: 率直な方ですね。
2: 你不是想当点钱主厨吗？我教你个窍门，你得学会夸女顾客漂亮。
0: おかみさんは本当に。
2: 你别管她长得多丑。
0: オッケーですね。
2: 漂亮。
1: 冗談がお上手だこと。お茶でも召し上がります？

0: マツコは小泉さんのことを褒めておりますわ。料理だけでなく接客も上手だと。有名料理店の板前として十分な素質があると。
1: はい。私は小泉圭

0: 哎，师傅，这儿是平生楼啊。
1: 哎，是，哎，两位。
0: 啊，我找二哥。
2: 失礼します。
3: 奥様、準備できたから、調理のお手前に試しましょうか。小島さん、自分の部屋に戻って準備してください。そうです。

0: 只要你放过我老婆，我告诉你他们在哪里。
1: 是真实的。
0: 那个周文国就在杨村，从我们李罗村绕着山往东走十里就能找到的。他的兵工厂，独立团的兵工厂也在那里。
1: 你怎么知道？
0: 我去过那里。
2: 好，非常好。你
0: 放过我吧，
2: 大大的有赏。
3: 王大爹，王大爹！
2: 杀！
3: 畜生！畜生！
2: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。
4: ああ、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報を掴んだ。
2: はい。
4: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
2: はい。長官殿、
4: あ、
2: 内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
4: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
2: はい、
4: 急げよ。
2: 行け。
5: はい。
6: すみません、隊長。
2: この中、連れてこい。外で待ってろ、はい、もし何かあったら呼ぶ。
5: はい。
7: 日本人的烟头坏了，鬼子进村了。
8: 啊！
7: 咱们分头摸进村子里看看。
8: 啊，走。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か？
1: 狗日日的！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还告你！来啊！
0: 打った方を切り落としてやろうか。
2: 喂！いいのか本当に？
0: では、見落とさせてもらいます。

0: おい、待ちとこい。いいか、お前先に行け。いいか、コノエ殿に必ず伝えろ。上衛号と兵器工場はよそにあり。
1: はい。
0: そうだったんだよ。